Ovo je radio postaja 3MDA 97.1 FM. Hvala što nas slušate. Večerašnji program nije uživo, zato nas, nažalost, ne možete nazvati u studiju. Ako nas želite kontaktirati, možete nas nazvati preko tjedna sa vašim željama i pozdravima. Možete naručiti do petka. Lijepo sada ostanite s nama i uživajte do kraja programa.

Ovo je radio postaja 3MDR 97.1 FM. Hvala što nas slušate. Večerašnji program nije uživo, zato nas, nažalost, ne možete nazvati u studiju. Ako nas želite kontaktirati, možete nas nazvati preko tjedna sa vašim željama i pozdravima. Možete naručiti do petka. Lijepo sada ostanite s nama i uživajte do kraja programa.